0: Cameroun, 9.
1: Ba nya ma la wre e ofre di e ngwa bra ba nya e ma te nye mo ya le nya di o